Lawa 92. Na ta wa ni 1A Adekun Efaji iwe Jare ni ilu Ikeja Leko Aromisa Legbelebe. E ma ba bo lori akoto eto ijije eko Bibeli.

asikoti to atayeje ibaye josi ongo godem dubai lo o ba je se lo nfi aje ni atobi juko adari jini ninu iwa buruku pelu isese ojojumo laraye ngborosi o ma wo wa ni oni olorun.

Ademais. Uma candida no nome de garante. É de mnaka nam unu sonhere na nha bo akoko. É. Bunke. É. Nanyin kasi koro anyi nehihia. Nya bo nam inweziru heri ikpo ubua. Kam anyi juo ga juju. Nihe mmota di na akoko akoro ge. Mgwa kwa akara 08065362035. Chata na oburu ni ikpo. Eburu onye okenye ikpo. Nga takiri no ginsu kanyi choka anyi ni anoria. Oh! Maka one nye anye anguri puri iche. Inu unu mwaka eziku na hana asu asusu igbo. Mgwa malite kubazia ubua. 08065362035. Kigwa anyi ihe mmota di na akoko anyi koro gi ni hihia. Akara igabu ikpo. Igwa anyi. Menwere ihe mmota. Oji mnaka na mogu ugbu aboge izumike. Nyabu na umuaka anyi kwesiri inege nti. Nesonye. Na mogu umuaka. Maka ni ihe mmota di na akoko anyi koro. Ngwa kwa akara 08065362035 Okwi detaya ngwa anyi na eche akpomoku gi ugbua 08065362035 obukwa ri na agba mbo anyi mana maze to work ga agbali kwa o mana anyi karere ya inwere ohere ikpo akara 08065362035 makegwa anyi ihe mmuta di na akoko akoro gi

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun kore maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na ban gaskiyan Kirista. A cikin shiri namu na yau, za mu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malamin na Rabin Ishaya Galadina na Rehu Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sallama a hankali.
1: Fitowa Sura 1. Waɗannan su ne sunayen ‘ya’ya maza na Isra’ila waɗanda suka tafi Masar tare da Yakubu. Kowanne da iyalinsa su ne Rubeni da Saminu da Lawi da Yahuza da Isaka da Zabuluna da Bilyamin da Dan da Naftali da Gad da Ashiru. Zuriyar Yakubu duka mutum 70 ne. Yusufu kuwa an riga an kai shi Masar. Ana nan sai Yusufu ya rasu, shi da dukan ‘yan uwansa na wannan tsara. Amma ‘ya’yan Isra’ila suka hayayyafa, suka ƙaru ƙwarai, suka riɓanɓanya, suka ƙasaita ƙwarai da gaske, har suka cika ƙasar. A wannan lokaci kuwa aka yi wani sabon sarki a Masar wanda bai san Yusufu ba. Sai ya ce wa mutanensa, duba, jama'ar Isra’ila sun cika yawa, sun fi ƙarfinmu. Zo, mu san irin dabarar da za mu yi musu don kada su riɓanɓanya, domin in aka faɗa mana da yaƙi, kada su haɗa kai da maƙiyanmu su yaƙe mu, su tsere daga ƙasar. Suka kuwa naɗa musu shugabannin aikin gandu domin su wahalhe su da mawuyacin aiki. Aka sa su gina wa Fir'auna biranen ajiya, wato Fiton da Ramesses. Amma ko da yake Masarawa sun ƙara tsananta musu, duk da haka sai suka ƙara ƙaruwa, suna ta yaɗuwa. Masarawa kuwa suka tsorata saboda Isra’ilawa, suka kuma tilastawa Isra’ilawa su yi ta aiki mai tsanani, suka bakanta musu rai da aiki mai tsanani na kwaɓa da yin tubali da kowane irin aiki a saura. A cikin ayyukansu duka suka tsananta musu. Sarkin Masar ya ce wa Ugo Zomar Ibraniyawa, Sifra da Fuwa, sa’ad da kuke yi wa matan Ibraniyawa hidimarku ta Ugo Zomai, in kuka gansu durƙushe, in jariri ne suka haifa, sai ku yi rasa sanadin mutuwa. In kuma jaririya ce, ku harta da rai. Amma da yake Ugo Zomar masu tsoron Allah ne, ba su yi yadda sarkin Masar ya umarce su ba, amma suka bar ‘ya’ya maza da rai. Don haka sarkin Masar ya kirawo Ugo Zomar ya ce musu, me yasa kuka bar ‘ya’ya maza da rai? Ugo Zomar suka ce wa Fir'auna, domin matan Ibraniyawa ba kamar matan Masarawa ba ne, gama su masu ƙwazo ne. Suka haihu tun Ugo Zomar ba su kai wurinsa ba. Allah kuwa ya yi wa Ugo Zomar nan alheri. Mutane suka ruɓanya, suka ƙasaita ƙwarai. Allah kuma ya ba Ugo Zomar nan zuriya domin sun ji tsoronsa. Fir'auna kuwa ya umarci dukan mutanensa, ya ce, duk jaririn da aka haifa wa Ibraniyawa sai ku jefa shi cikin kogin Nilu, amma idan jaririya ce ku harta da rai. Fitowa Sura 2. Sai wani mutum Balawe ya aure ƴar Lawi, matar kuwa ta yi ciki ta haifi ɗa. Sa'ad da ta ga jaririn kyakkyawa ne, sai ta ɓoye shi har wata uku. Da ta ga ba za ta iya ƙara ɓoye shi ba, sai ta saƙa kwando da iwa, ta yaɓe shi da katsi, ta sa jaririn a ciki, ta ajiye shi cikin kyauro a bakin kogin Nilu. Ga ƴar uwarsa kuma a tsaye daga nesa don ta san abin da zai same shi. Gimbiya wato ƴar Fir'auna ta gangaro don ta yi wanka a kogin Nilu. Bangarinta ƴan mata suna biye da ita a gaɓar kogin Nilu. Da ta ga kwando a cikin kyauro, ta aiki baranyarta ta ɗauko mata shi. Sa'ad da ta buɗe kwandon, ta ga jariri yana kuka, sai ta ji tausayinsa, ta ce, wannan ɗaya daga cikin ‘ya’yan Ibraniyawa ne. ‘Yar uwar jaririn kuwa ta ce wa Gimbiya, in tafi in kirawo miki wata daga cikin matan Ibraniyawa da za ta yi miki renon ɗan. Sai Gimbiya ta ce mata, jiki. Yarinyar kuwa ta tafi ta kirawo mahaifiyar jaririn. Da ta zo, sai Gimbiya ta ce mata, ɗauki wannan jariri ki yi mini renonsa, zan biya ki ladanki. Matar kuwa ta ɗauki jaririn ta yi renonsa. Da jaririn ya yi girma, sai ta kai shi wurin Gimbiyar. Yaro kuwa ya zama tallafinta, ta raɗa masa suna Musa, gama ta ce, domin na samo shi daga cikin ruwa. Ana nan wata rana, sa'ad da Musa ya yi girma, ya tafi wurin mutanensa, sai ya ga yadda suke shan wahala, ya kuma ga wani ba masani yana dukan da Ibrani, ɗaya daga cikin ‘yan uwansa. Da ya wayewa bai ga kowa ba, sai ya kashe ba masaran, ya turɓuɗe shi cikin yashi. Kashe gari da ya sake fita, sai ya ga waɗansu Ibraniyawa biyu suna faɗa da juna. Ya ce wa wanda yake ƙwarar ɗan uwansa, me yasa kake bugun ɗan uwanka? Ya amsa ya ce, wawa naɗa ka sarki ko alƙali a bisa mu, so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe Bamasaran? Sai Musa ya tsorata ya ce, ashe an san al'amarin. Da Fir'auna ya ji, sai ya nemi ya kashe Musa, amma Musa ya gudu daga gaban Fir'auna, ya tafi ya zauna a ƙasar Madayana. Da ya kai, sai ya zauna a bakin wata rijiya. Ana nan waɗansu ‘yan mata bakwai ‘ya’yan firist na Madayana suka zo su cika kwamaye da ruwa don su shayar da garken mahaifinsu. Sai makiyaya suka zo suka kore su, amma Musa ya tashi ya taimake su, ya kuma shayar da garkensu. Lokacin da suka koma wurin mahaifinsu, Reuel wato Yetro ya ce musu, yaya aka yi yau kuka komo da sauri haka? Sai suka ce, wani Bamasare ne ya cece mu daga hannun makiyaya har ya ɗebo ruwa ya shayar da garkenmu. Reuel kuwa ya ce wa ‘ya’yansa mata, a ina yake? Me yasa ba ku zo da shi ba? Ku kirawo shi ya zo ya ci abinci. Musa kuwa ya yarda ya zauna tare da Reuel. Sai ya aure wa Musa da ‘yarsa Zipora, ita kuwa ta haifa masa ɗa, ya raɗa masa suna Gershom, gama ya ce, baƙo ne ni a baƙuwar ƙasa. Ana nan a kwana a tashi, sai sarkin Masar ya rasu. Jama’ar Isra’ila suka yi nishi, suka yi kuka kuma saboda bautarsu. Kukansu na neman gudunmawa ya kai gun Allah. Allah kuwa ya ji nishinsu, sai ya tuna da alkawarinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Allah ya dubi jama’ar Isra’ila, ya kuwa kula da su. Fitowa Sura uku. Wata rana, sa’ad da Musa yake kiwon garken surukinsa Yetro, firist na madayana, sai ya kai garken yammacin jeji har ya zo Horeb, wato dutsen Allah. A can mala’ikan Ubangiji ya bayyana gare shi cikin harshen wuta daga cikin kurmi. Da Musa ya duba, sai ga kurmin yana cin wuta, amma duk da haka bai kone ba. Musa ko ya ce, "Gari in ratse in ga wannan abin ban mamaki da ya sa kurmin bai kone ba." Sa’ad da Ubangiji ya ga ya ratse don ya duba, sai Allah ya kira shi daga cikin kurmin ya ce, "Musa, Musa." Musa ya ce, "Gani." Allah ko ya ce, "Kada ka matso kusa, ka cire takalminka, gama wurin da kake tsaye tsatsarka ne." Ya kuma ce, "Ni ne Allah na kakanninka, wato Ibrahim da Ishaku da Yakubu." Sai Musa ya ɓoye fuskarsa, gama yana jin tsoro da dubi Allah. Ubangiji kuwa ya ce, "Na ga wahalar jama'ata waɗanda suke a Masar, na kuma ji kukansu da suke yi a kan shugabanninsu, na san wahalarsu, don haka na sauko in cece su daga hannun Masarawa, in fito da su daga cikin wannan ƙasa zuwa kyakkyawar ƙasa mai ba da yalwar abinci, wato ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Fariziyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa. Yanzu fa gashi kukan jama'ar Isra'ila ya zo gare ni, na kuma ga wahalar da Masarawa suke ba su. Zo in aike ka wurin Fir'auna domin ka fito da jama'ata, wato Isra'ilawa, daga cikin Masar." Amma Musa ya ce wa Allah, "Wane ne in tafi gaban Fir'auna in fito da Isra'ilawa daga cikin Masar?" Sai Allah ya ce, "Zan kasance tare da kai, wannan kuwa zai zama alama a gare ka cewa ni ne na aike ka. Sa'ad da ka fito da jama'ar daga Masar, za ku bauta wa Allah a bisa dutsen nan." Sai Musa ya ce wa Allah, "Idan na je wurin Isra'ilawa na ce musu, Allah na ubanninku ya aiko ni gare ku, idan sun ce mini yaya sunansa, me zan faɗa musu?" Allah kuwa ya ce wa Musa, "Ni ina nan yadda nake." Ya kuma ce, "Haka za ka faɗa wa Isra'ilawa, ni ne ya aiko ni gare ku." Allah kuma ya sake ce wa Musa, "Faɗa wa Isra'ilawa cewa Ubangiji Allah na kakanninku, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakubu, ya aiko ni gare ku. Wannan shi ne sunana har abada, da wannan suna za a tuna da ni a dukkan zamanai. Tafi ka tattara dattawan Isra'ila ka faɗa musu, Ubangiji Allah na kakanninku ya bayyana gare ni, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakubu, ya ce sosai ya ziyarce ku, ya kuma ga abin da ake yi muku a Masar, ya yi alkawari cewa zai fishe ku daga wahalar Masar zuwa ƙasar Kan'aniyawa da Hittiyawa da Amoriyawa da Fariziyawa da Hiwiyawa da Yebuziyawa, ƙasa wadda take mai ba da yalwar abinci. Za su kasa kunne ga muryarka, sa’an nan kai da dattawan Isra'ila za ku tafi gaban sarkin Masar, ku ce masa, Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya gamu da mu, yanzu fa muna roƙonka ka yarda mana mu yi tafiyar kwana uku a cikin jeji mu miƙa masa hadaya, amma na sani sarkin Masar ba zai bar ku fita ba sai an yi masa tilas. Domin haka zan miƙa hannuna in bugi Masar da dukan mu'jizaina waɗanda zan aikata cikinta, sa’an nan zai bar ku fita. Zan sa wannan jama’a su yi farin jini a idanun Masarawa, sa’ad da kuka fita kuma ba za ku fita hannun wofi ba, amma kowace mace za ta roƙi maƙwabciyarta da wadda take cikin gidanta kayan ado, na azurfa da na zinariya da tufafi za ku sa wa ƴaƴanku mata da maza da haka za ku washe Masarawa.

To ma da Allah gaida Halimatu Sani Jumai da ta karanto mana labaran duniya sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wasu labaran kuma jima kadan za mu kawo muku shirin mu na Nigeria amma kun je amma kafin nan ga wakan Auta MG Boy